0: עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על המבצעים, לדבר על ההטבות, ואחר כך אנחנו גם מקשרים אותם עם המספר הטלפון שלנו, נשמית לתת נטע מהנסבע. אז חברים, למה אתם מחכים? זה הזמן להתקשר לוויניה, לקבל את כל הפרטים ולהנות מההצעות הכי שוות, אל תפספסו. איתי, תן לנו מבצע כזה יפה.
1: בטח, אז תתקשרו אלינו, אני גם אגיד בערבית, כי דורז כבר לימד אותי להגיד את זה. נשמי פלטת נין תמני הסבא.
0: יפה.
1: אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למי שרוצה להתנסות 5% הנחה, מגיע עם שליח פינם עד הבית, וגם יש לנו הטבה עכשיו לחגים, שבוע הבא היא מסתיימת, וואו. אבל תפספסו אותה.
0: כן.
1: אנחנו נותנים לכל מי שרוכש ויניה ל4 חודשים ומעלה, קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, יש אחד בעד הכנרת ויש אחד בנתניה, אז תתקשרו, זה שווה ממש, הטבה ממש שווה, גם תיקחו ויניה, תשמרו על הבריאות שלכם, וגם תצאו לחופשה, שזה בכלל מגניב לגמרי.
0: זה כיף, אז אנחנו תמתינו ליד הקו, חשוב מאוד כל צוות ויניה, בבקשה להיות ליד הטלפונים, מזמינים לשיחות, כולם להיות מוכנים, זה חשוב מאוד. נשמית לתת נטע מהנסבע, תודה, איתי, תודה מקרב.
1: תודה רבה,
0: ממש, ביי. إذن الجميع ينتظر نجمة 3287 الكل يتصل على فينيا. فينيا اللي بيتصل بهاي الساعة على فينيا وهذا تحدي بينه وبينكو اللي بيتصل بهاي الساعة على فينيا وهذا تحدي بينه وبينكو راح يأخذ سعر بحياته ما حلم فيه وراح يقول أنا عم بسمع إذاعة الشمس واتصلت وراح تقولي لي دوريد شكرا إنه خليتنا نتصل على فينيا سعر ما حلمتوش فيه هاي مفاجأة خليها نجمة 3287 بلشوا اتصلوا أنا كل شوية راح أتصل على فينيا راح أعرف قديش الاتصالات وصلت لغاد واليوم راح أربحكم 3 علب من فينيا نعم 3 علب من فينيا كل مين بيتصل لهون راح يربح علبة من فينيا فينيا عامل الهوائل الناس كلها بتحب فينيا نجمة 3287 اتصلوا وادعوا لي
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صلاة عرض رينو اتصلوا الآن على نجمة 5501 خاضع لأنظمة الحملة
3: الشمس دائما
4: حضرة المستشار الأمين حضرات السادة المستمعين القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها طاقم المستشار مسؤولون وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون
5: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول